0: מישהו שצ'ר איתי, זה אופי שתגיע. מיסטר, מה קם? נדע, אני באינתי. נענו כה.
1: ¿Ahora va a ir a conseguir Charity?
2: Yes, sir.
1: ¿Qué hay trabajo?
2: Nang-apply pa, sir.
1: Hard on the spot. ¿Cuánto te ganas, cashier? Starting salary,
2: 20,000.
1: G.O. lang ora ka.
2: Sir.
1: Ayaw ka, look. Tungon ka, magbuta na kukarog secretary guard. O naapon si Abel nga may manalipon kaninyo din eh.
2: Sir.
1: Unsa man dawaton mo ang akong offer?
2: Huna-huna on pala na ako, sir.
1: Okay, sultihi ko kay nakinanglan ko sa labing madaling panahon. Immediate hiring kining akong panginahanglan toon kay naposila ng akong cashier.